0: Atunun Komdangu, masih Satya Manco di Propaderi di Bandung Komdangu. Informasi Komdangu, kepolisian nuju nyiapkan ribuan personil gabungan pikeun ngamankeun runtuyan pertandingan nepikeun ka dirayakeun Persib Bandung saupama jadi pinunjul dina BRI Super League 2025-2026 genep. Sejumlah tempat di Kota Bandung baris diamankeun. Tim mimiti Stadion Gelora Bandung Lautan Api, puser karamean bobotoh nepi ka jalur konvoy saupamana menang. Kabit Humas Polda Jabar Kombespol Hendra Rahmawan netelakeun 6.115 personil gabungan dianjurkeun pingsan dina ngamankeun kayak acara konvoy gitunya diantara Nogi Polri, TNI, pemerintah daerah jeung unsur anu aya kaitana jeung keamanan. Pikeun ngamankeun Stadion GBLA, aparat nyiapkeun personil 2.882 personil gabungan. Jumlah eta kaasup 1.887 personil Polri, 160 personil TNI, 125 instansi anu aya kaitana, sarta 610 personil eksternal. Jalur konvoy dirancang ngaliwatan Gedong Sate nepi ka Jalan Asia Afrika, kelayan disawang baris dipinuhan ku ribuan pendukung Persib. Komdangu Propaderi Bandung ku ayana himbauan oge tim kepolisian kitunya umaja kasadayana bobotoh anu mudah-mudahan pangintannya engke aya dina juara. Nya urang kedah sami ngadukung ketertiban, keamanan, oke, tangtosna kenyamanan masyarakat ya, lalu lintas utamina gitunya di Kota Bandung.
1: Pantang menyerah merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah,

mungguh jalma, boga rasa pangunggulna, boga rasa pangartina, boga rasa pangbenerna, boga rasa ieuh aing uyah kidul nu akhirna adigung adiguna digugulung.